enti nyankopon onya okesie na oma utirimu po engina emma erade nshira onshira ewe yesu kristo edimo ojon to fu ona osi sumunyame emma okra sumunyame emma okra sumunyame ye fisa nyame sompa eye adinya kesie so nipa sumunyame ye a ekwa kwampa edemano na edobe kwa wenu nyam kesie mu eye osoro ahimie nyame nshira bebre emse enenso yabetoa yahosiesie dwumadi a

anya pomu den se oni enipa e be tena yie sa wo ye krofo e be twa kire wa bo aku sa wo ye susifuo a wo jim krofo sika e fa dia obi ama ye hwe kwa no a e be hanteo unam kwa wo ntwa wo ko pa ke kwa na o ta adwa fu so bi na dia ba bi wo mi kwa wo jim krofo boni bebre to life no wan ka ta kwa wo ni nye obi a be wudie bi be kono omo se bi so be kono omo fu

0: na wotu ne ntsan anya me na wotu ne natra
1: tazo
0: kunni ya kwa wotu ne ntsan sase wezo na hum hum nya me na wotu ne natra bitisa wodo obi ya kata so obi ide obi mpaso.

ya mami akwa abapo ya mami kwanyi ya kwa ye ni ba ya no susebe anka nyanse muno anka senye misika ni mse mpua ni bibie pona mede bonsa wampua anka mahuode ni mkwa eni madaji eni mfuwa pua metogu ke mpuno ya wasa anka mwakai ba ya wasa ye chaya hon eka wase mo obifre ansa na mwafre ye iti wei midi tu mi hufo iti bebi bia yen frao yeno ibi ya frao kwa kwa she circumstances no if you are truly welcome there ansa na wetu wana mo iti neti ya wa ma emre emre na fashio ti mu se nyankopon be sesa situation ni ke sometimes e beto bi wa echa otete opansam odi hia otie nusuo ba odi e no wanhwa na ente se wanhwa nyankopon pegya wo nyankopon asie so nyankopon ma wa efe nyankopon ma sika bo wata so sika ah de na untimi ya nyankopon ma wa nyina we nyankopon ye we a wo pre won asa nkofa dada no manen ko manen ko manen ko nyankopon ye juma.

0: kwan ni obi a me die no yemfa bi esu kokwa ah wo de sra so ane sade ne wo mu no e te sade ya wo koto bia no na na ne
1: wow
0: oh e ti e yo no man bebrebe
1: yakopa cha krofa
0: che because ye hwe wo mu tips na e ma na o mu wo na sabi wo mu hia be me mu a o so le ne zo ni na aba no chips no doctor fu obi 100 a me meet me be 300 within a short time.
1: Oh, okay.
0: Well, chips na block.
1: A block no, yeah.
0: Eji, a dozen.
1: Eji, fa number number one way.
0: A sama number.
1: 0244 79 61 86 0244 79 79 61 86 86
2: Yeah.
1: Yeah, 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 ene bua ewo omanu ekuta 34 nsa anu edi ye djuma emra nipanya esofa so abodi enya sofa so enya kopa abodi edi ye dawo sepa yakopon shemudi yo yemra ene enkomodi no so asama bi esumwe ya open case
0: em
1: say what tv ya
0: ama ya ma tv
1: ai ye you gonna say okay wanka sa wuti no bibi wa pesa wakana
0: oh se ubu se mbiya metu miaka bibiri titiru tise
1: ok
0: mkwatofono
1: mkwatofono
0: yeah
1: aha oh se titinomu tonku wano aha eba yano bakubi wamua mepe hungu nyansa pa eni se ya si wamba nomba tonku wano wa wamba wa uye stopu wa wabra bonu mku yenu na wanie wasuo drena yebye yenu ni atongu se ko enono na saidi pano ni shebre na enye anase edi ana ukuta stapa pano bia hunu mwangu na atoni eto no ye wule mo
0: okay
1: wa yesu simwe
0: ai didi kai no
1: mmm so wili padu ya unko ade so abra bonu enko ye tia kwa mu se ko
0: didi kai no ma men chire nkofu ani eni makakra
1: okay
0: eni pe bia kura honhom obi a so ye kristo ni so ye dunsi ni we hwan we konfon ukura honhom dada
1: okay
0: ansa na dodo na wa be fara sasi so aka wo de ye ho nti se wo kai a na mpenifo ta ebube ne be no na ye nkwatofo enkwa aya to wo mu
1: ya to mu
0: na e kan me mpese me bo be bifo a no motosa nkwa no na me mpese me mechire be bi kura nkwa no so no mu wo na na nkwa na ye to wo mu no na peni bi wo kwa sa peni no ontimi nwa na yiri ntimi nware
1: okay
0: ono ntimi nwa no ho fasa po ene samana nware nti ye to nkwa no ena ma hini el kasiye ni ntino eto sa nkoa no na nkoa no ya mo mo dware no na ahemfo no baako so ho
1: yeah
0: ahemfo no baako no oto akoa no kodwa so se de na o ma kodwa so koto o mu ya be ma wo so wa no na odo aba o mu ba na akoa no na baako hini baako no na efe ne safo
1: safo
0: mhm wo hini safo
1: okay
0: wono de adwuma no odi ya ne se so mo mo dware o hini yire no oba na wa yu shwa majwa no wasaw
1: ey
0: so wa yu shwa no o panche panche ni apia ba no
1: ya
0: na
1: se do sakraman
0: e sakraman mo wa no enti e mane beda ho se wa hini we na hini le ni dini ye fre no o safo ontimi sa no ba manfo ka se ye duro enye duro
1: sa bebi no se o safo sa no ho